Gol pe tine m-o întrovin să fac chiar plinul. Tu, Doamne, te cobori și apoi dispar și rup pe filmul. Dar tena ta e simplă, s-o simtă mai tot creștinul. Nu stă crinul cu ciulinul, nici dulceața cu veninul. Mă fac că nu văd, Doamne, că duc păcate tot vreme. Le duc în spate pe toate, mi-am făcut teme și scheme. Justificări la probleme, să pară totul de vreme. Dar orice măr frumos pe afară ascunde în el un mare vierme. Dă-mi ochii tăi că ochii mei sunt deja alții. Dă-mi mâna ta ca să o întind când o cer frații. Dă-mi jucul tău să-l pun la gât când vreau senzații. Și puțin din arta ta când mă apuc să fac creații. Doamne, te rog, nu sunt vreun ero. Am căutat destul dinero. Acum vreau cero, hijo del cielo. Prea multă falsitate, deși tu m-ai făcut vero. Veni, vidi, vici, acum întoarce-mă la zero.

De ce nu mă pot ridica deasupra speranțelor mele? Și de ce nu pot cădea mai jos decât nădejdele mele? Ce mare și puternic ești, Doamne!

se întoarce la gând. Și cântul întrebării se întoarce la cânt. Mă simt o sămânță în pârg, căzută din pomă.

Delia și Connector, fără temera, aici la Radio Z, 95,8 MHz în Nürnberg. Wir hören Delia und Connector.

așe, că mie gemut nu-mi place. Să cai iar limba din gură, că n-o zis, o strigat, dură-mă!